me na ho de bo na do ho na o kru no do jiwe ye we to lebra mi to me jiwe ye ni hin azon gbo na agun kristi ton azon gbigbo mi to de je mi te le po me do ho na je we me na ho de bo na kan se o kru no do je ni gboro na ohun edagbe sin ti to e eje osuko se dai to gbo gck dari o jiwe ye we to huhun to me ni na logo ohun eda pe podo dido ayi to gck le to pastor wf komoyi a logo ran to podo huwo je o ton po ni ena do wa wa do ta do dagbe do devison lo me mi na ko de bo na da na o kru no do jiwe ye we to lebra nu to me eni se agun eto do so wu azagodo ton ton le po me kristi jesu ni wa se agun eto do so wu azade bi eto le po me bo yin agun eto lodo do alenu eto de tin do podo agun po alenu eto de tin do na agun okun ni he che na agun bo mi na ho de bo na go ne gbo to mi ton da o da lo me na o kru no do jiwe ye we to ho ho to me ni se a lo go fun ni je ni na ho ho e o jo mi odo jo mi ji do je ni fo ho ho to jirado o gbe ga we mi bi oni mo podo jijo opo to yin ko jesu to mewe mi ho dete mi na ho de bo na do na o kru no je ni wa pe henu we to agun ton do jire me je ni hun mi so ho bezi je ni he je ni pe he onu we to agun ton le po je ni de awusin se so cheche mi ton je ni he awu bo na agun e ton le po do jire me mi na don do kru no din na ko si o de mi ton le do pe na je we mi pa o kru no we jaye yen ton we we jaye donator ri o we jaye ki ko je teri e oweja ye gbogbo na do propo mi to le to jesu come baba mi to pe na we na igbe mi to pe na we na ojire popo we ni to e mi to pe na we na do propo mi to azo wa to le agun bile me yoyo le po me ho le po mi ka nyu e do igbe do de pepe mi to ma na gbo igbe wu o to go to jesu come je we wa ho de do ani hun anu e ba bi we wa le po ani di adana me po jiwe ye wa do de we titi hiya mi bali o dabra de me to jesu si e kome dona ni je dona jinda mi o hiya podo ja o poni kodo me to leji e de yi o jure de mi tindu a iha mi to le po popo le po we ana pe to jesu si e kome aya je o pide pepe de a ubra ko ti ite la yi o nuki koni tindu pide a bi ko ti ite asoja o niko ti de pide ohun eko tite mi ho dedo pe o gbe sole po e na mo jodo me go to do jesu si come mi to pe na ko si ode mi ton jesu si come mi o de te ye ko do na we aso ga si ayin a lu tito o ta fotonu ku atoto apo eto tita a lu tita o ta fotonu ku ato apo eto tita eso wa joto asa susu godo we o ho kuno to wa elijade to o pe atoto me domo yi bo to de we hiya rabi nye na so do je ko hun aye baloji onye na so do oje ko hun aye baloji e gbogbo mi ayo ta e mo ko be ko tin da igba eji
naza dide olugbe do tin da igbaloji ho be tin da igbaloji ino yerin do gbo nde ino yirodo o he dari ayigbalowe ete do jireme ido mi do do gbo nuhwe do gbe to be na do du esiawu awu sienu na do du etin do igbaloji to we lonu amo jiwe yawe dodo opodo wa na ho be lo yedo awu bralo na wa podo o he iwo e na wa podo egbe ewo esigan aza adadi otore naye aza adadi ode na opedo towe onu tabra onu jawole na jodo gbesa to egoto jesus si ikome po wa po eto kane atoto 45 apotito ko dodo yen na doje ko hra otado polo e ma o wa fifo e ma o wa fifo kakabo ji kuno do waja weja ye o prie ma na o wa podo we podo na to na do wa jiwe asoja o to na che ji jodo gowe je popo eto kale a toto eso wajo to o sa bude me we ono ye aso le doja o je han podo susu o yu susu po bo me susu e ta we do mu ku te gbe o pi we mi amo oji ku da ode asoja o da ode awuso yi a da ode odo na da ode oji ku da o odo na da o je do henu le po me to hija ye to jesus e come eso wajo e na so wajo to hija ye ye dodo ji ku da ode to ti to pine aha bo we eso wajo to so bude me we ono ye aso le podo je o podo to juju yi hija ye mi to pepo awuso hiya azojawu ohia lode so ona mewa awuso hiya azojawu lebranu je oto so ona wa nu ejiwe yawe to diwa nawe to pejaye lebranu de to so agame we nu leje eto na wa te gbe lebranu so ona mewa we susu gege odona de na wa to pejaye ewe to bo lebranu so je eto ye anamoto eto gbe ena jodo gowe to jesus si come de taroro mi o tagbanu ku aton apo eto konuku atoto de taroro mi o tagbanu ku aton apo eto konuku atoto yelo asoja wu so yi asoja wu lebranu to so ro wa apo eto konuku atoto wado na na fiteri ton de domo na fiteri e yiyi nu pe konu nu wado ta do dagbe no ye yi yi ko to do te me na yi o yi nuku dagbe do do pe kona okuno wa to mu ko do ti ede gbe lebranu so jata na we e wa dodo anatin do onu po onu onu ku dagbe anatin do nuku dagbe po do pe ko po e do bo so yi o do na okuru na to ye natin do do na okuno to fe jaye o do na okuno to loto lo do go e oye ni so tindo ohun ayinyin dari podo huwajipo podo podo na aseli atole domo odo na we aseli ihuga ofisunu le wejaye anaye odo na no huga ofisunu le akoti asuwe ope susubo obi ma otin wejaye re je na si ode towe yedo obede to le po je na ya loke yi ahito si azun azo aloto eto e na be gbe jizo yin lopo na che nu ko yin so egbedo to jesus si come bo eni yi aloke yi alo ma so wudo e totole bo so gbo eni yiro apo e tole do amime apo pato ile na so yi o ga yu podo o ga be po podo di le azato ile mo we huhuro e tole nate ayo ma yi senu le ko sile de ma yo jiwe le de to wi we mo we ma do ga to susuna ye mo we ye to wi e to so je do ye to do ido ne se ba yelo o yelo ya na mo bere mo ye na ya ye ye na gbo fo na me di ere na te utu apopa to we e na yi o ga bo ude e do apopa to le na so yi o ga yu podo o ga be po o ye na se zo ni gbo o ga podo akeke poji ye do huno si bu tole po na ti da po de gro podo di azato ile mo we huno to ile na te
omede mayin jijiradi opine do jiwe yawe Jacob to gogba joshudini ene omehehe onoleji na alogo to ile podo to gigo daho eto to le megawe to homehun eto le men jiwe yawe madopo do lowe opine no to we podo to ogrowe awa madopo do le na note edo ebo na so tun o ketole po je gbonuso nokoto bodo moto viva memesun israel bonato nino mahanu ye memesun anano gbe mahanu memesun anano gbe mateo nu heyade asia jacob tole soke kede to ayipa opodopodo be po toton de mewe nimbo ono nimbo ono etole to ahun kundu ayi awobrana jowe do homehuhu podo homehuhu do onutabra o tapo eto le ko anawun diego israeli jijo ono we uye menu we ti jijire do ogori ogbeto to to huhun elegbo okuno lototo dari awo inu alogo to eto leto podo enewe ohi gigo da o to eto leto le ko keto to le po na so joye de rawe oye bo na so no ziye gbon ofi iye godo ida mele ko do ada si na we dai la lodo e te ye la dodo ama na da so bo na jawa we to di la lo we do iwa dodo ina fide pepe de ana yi e juro we gbe fide pepe e juro we bo so ya igbagade to klala na gbagbo po ya ko we la lo no we ye keto to ile po keto to ile po na modi download lo to we to pe jaye oye oye po na so si po ofi yi agaye to le po o han david to ta toto david si o han david to o ta to apo eto o ta toto apo eto we a we ye to na we to pe jaye le na dua da do da gbejira we be so egbegun apo eto wi awe to na ye e okruno e na dona dodono eto e na waji we pode popo eto we na zo popo ye ko so ya zo to me do so eto we na so tin do agbegbe to le ko do eto we na jodo wi to le de to wi ame yi eto e na jodo asito de na ya so po na ya yi me do so eto e na jodo enu me to de wa na to do ndo le eto na jodo me to hot we me grow dole po do we jaye ojire o de to we we jaye la ojire o de to we eto we jagbe sa to ji to we jaye nukun dagbe we oye na yi le do e la do e pe di awo yinu okuno to de na se do bo na iwe hura e na ile bra no bo do cho we to jesu e come awuso hiya asojawo ohia to so ran agawa nina le kogodo aholu tita ta fotonu ku ato aholu tita o ta fotonu ku ato agokun ato e mi na se brepo o pa gbe so gahunu ko jiwe yewe gahunu ko de agokun aweto awure dai ki ko je gbun daolo tusu de gbeja ndo susu gege e ko jada a susu gege adokun leton susu gege na onu alo azo alo keto aya jedo aya jeji dagbedo dagbeji susu gege okuno to egoja agokun awe to we awure da ina ke ko je gbonu susu gege to atoto ode kodo ajo gbogbo ode mi na ode gbe aye awe mati do wogo opeja e mai mai se o si ode dodo njo ni cheso mi to re ma ndo ode de ma ti boya we na joka be ma na joma we jaye wo he che na ti na we dada ogbe sa to ye na he che na we na ye na yi ode de ode de e na yi ode ti de na ho ko do ado gbigbo ana ho de lo ana so mu eto gbe sa to me ana mu eto agba sa to ego onu bi be da wo de na jododo propo mi to godo we jaye to jesu si e come agokun tita na ndowo do layi enewe yi o pa gbe daude so jiwe o gan unu po de wa ahalu tita da fotonu ku ato apo eto tita e so wa joto asan susu godo we ho kuno to wa eli jade
oho jiwe yare to oho okuno to wa elijade wede pepe nde oho de wat so jere de wa elijade elija nyu edo e na jodo mo jawe e wa jedo yiro sun ti do iha mo nkoto jijodo jijodo pologo nkoto otorido mo to nkoto dile oho je oto dewe wa ado na nyu edo e na jodada wejaye anamu awoso ya to edo oho je reto ehe wo iye mo nti eze oho depo depo de ano selego egbopo na oho depo depo de abu ko dolego egbopo na oho depo tu se tole ko dogo ehe wo se oho depo tu se tolo de sa pe to de oho se tole ko do ehe wo ehu ga oho de pepe de ogbocho ehe tole ko ba ilego oho depo depo de ko do do tiwe oho de pepe de mere ko do kabi de mere ko do do ehe wo ehe wo ehe wo egbon yegbon po na ye me po e na du to ye me po ji e na be ko po re po de ye ko la ipo na be ye mi bo na be ye ko igbe oho dagbe dagbe wo e na jo dogore to jesus si comment e wo so domo domo to yi yi yi bo do de we yara abi de ke na zo no te we we be pepe nde o ye we gan wa no ko to we bo wa no te do no ko to we o mu de to na jo ni e mo fi de pepe de ilija yi bo do de hia fi de pepe de no te ma yo be opa ye wo go do e no te do o mu de ndudu ma ti ba o hele he ndudu wa de e no te do na we de to na ke ya ye cha na do edu ma de danu bo ku ne fi de pepe de ilija no te aso ja o pe ku e no so po do ipre e me utu je wa do ne di do de we ya abu a holu ai gba loto ayo a holu oto loto di azoja o jana israeli le pori israeli azoja o na ope do to le poti opi le we oho je o to wa teri e do oyen na so tondo jiku do ai gba loji do bo bo onu he di timo ehe wo e na che dada ehe wo e na jo dada ope to egbe anamo jiku lo ni jago he do gbe me ogbe soto me anamo ji jago meji jiku lo ton na e dodo yen oyen oyen na do ojiku ran ai gba loji le do o si kuku lo na do alote hu krokro di ele ye na bi bese nu chiko ye na bi bese so gbe soto me onu ma ti oho be o be le le po ye na juwa yi pide pepe de azolo na toso azolo do na wa na we dada pide pepe de onu ni na lo na toso dada we e do na wa ja we ei ayi se anaso mo gigo je e to o so primo primo oho ewo o pa gbede ewo jiwe ye lo su de we toso ya ko so hale so hale o ta konuku atoto apoeto fotonuku eneto edo jiwe yawe maye gbeto bena to do lalo jiwe yawe de do na ile jado ido de we hiya labu na yen na jaje ku do ai gba lo ni jiwe yawe ni e ma igbeto ina do lalo e ma so yo bi sunu gbeto to bo ina di orin na gba e munu di orin re to e jiwe yawe be mi na hunre we e ma na di ai ha to eyi dodo mi na ihe aso gbo lawo e munu di orin re to mo eyi dodo mi na pe ya nu we do to ele po nu de ma ti bo na di ede eyi dodo mi na susu da to to lese nu de ma ti ese ga glory de eyi de do le planu po do dagbe po jadu edo we gaye e ma na di orin re e na jodo mo de dodo mo we na jodo pepepe na te utu jiwe re ma yi beto be na dodo la lo kabi ofin sunu beto to be na do di orin re gba ewo kodo ewo maka na wa ewe ewo kodo ewo maka na wa ewe kavi ewo kodo ho e maka na he chewe oho je o to na wa dagbe to gbe sa to de gbe ihe di eto e na he wa didi me e na he jo e dagbe gbe sa to eji o han david to o takawe pe ato 105 o takawe ko apoeto ato apoeto kalenuku aweto 42 edo na efrin oho wiweto efrin na efrin oho wiweto po abramo devieto po
oho de pepe eto so onu die eto me oho wiwewe o pagbe wiwewe ododa yi wiwewe yedo omi se ludide wiwewe pide pepe de so yi wiwe amadon de na do chaso me diwe yewe si numme lo su we no to so e dodo e punin Abraham apanume eto e jeda ni primo di e wa puni Jesu obi eto Jesu Christi obi eto we puni di de Jesu to dodo sati kabari to jibodo e fo jiwe yewe nano puni ne uwo we popo nu jawe jewe nano puni ne uwo degbe a ubra to le popo oya ugbe to eto dwa lote ugbe dita to le popo agba pipe to gbe sa to le po vo na oho opagbe wiwe jiwe re to de we dadawe dadawe edo nano fune ne wo edo nano fune Jesu obi sunu do po to akado poro opo apo edo kale lu ko ato to wado ehe o me to le je gbonu po do aya ti je po eto dide ira su to je gbonu po aya je po te gbe medide medide to le po do o ha gbe po bo yi aye pa ko sile to laye yeso yi azogbe to le to do onu ti to me laye ni do no do ayi o se do aye to lego bo so yi o se to le na mi bo so he o se to le na mi guru le ni bodo e te gbogodo ni e hallelujah e te we na do we nu de logodo to we jaye Ete we na joto, oku agboje we beto weja ye ya. Do enami, weja ye wekpa na do damro. Ete na toso aye hatu ime. Anakpa okruno, anado do okruno, anakpa okruno na susu gege jagbe sato weji. Opa beji we ya weto, e jagi weto weja ye. Unwajo do, anepo pita, wito uta tita. Pita, wito uta tita, apo eto. Atoto pita weto ta tito apo eto atoto mimodo oye we huro no eto to ko na onu popo mi anamo e ma ido huhuro yeto e ma idi madoga yeto amodi huhuro jiwe ya weto o medo na no le yedo mimo do oye we huro no eto to ko na onu popo mi ya weto ye no huhuro no eto ko na onu popo onu popo mi e ko na onu popo ye onu ne mu e ko ndawe anamu e yi do ko po te gbe do na gbigbo tole anamu ye yi adokunu do na tole anamu ye yi azo egbo na agbasana nu to le po we jaye anamu yi ye do so ahon to me kaka ja agbasana nu to le po ja po papa to egro azo egbo pepo ugboje podo dijo po anadamro dijo o nu de maraja te lo amno to igba nu yin ran kan yin ran le po de oko to he mo pe bo to so se pe le po ye la po ye se do we jaye na mi modo ye we wuro to to ko na onu popo mi ehe yin o gbe podo jijo de jiwe ye we to po gbo onu e wo e iro mi ran ge go podo jijo dagbe po me gbo ehe me ye yi boye me eko yi huna ye eko yi huna mi o pa gbe da o trala aku egege nu na mi na gbo ehe le dari mi ni do yi ma he to mi ne ma na no fo te gbe mi na do yi ma he to ye ma na de mi ne do fo so me te gbe jare mi na do yi ma he to mi ne ma ti na go ne ye de to mi mo yi yen ma mo yi amma na bo ye lo su ima eto do me to gbe to Jesu come ya do ima eto o do mo o ye we le mi to tuturu so bi bre ti to ayo mo me legbo wa to to dare o wa lo na nkan to te we jeda ni ti do do pa gbeje eto ego o te te me we jeda e ha to do na no we nu jiwe re gaunu po na o pa gbere o we lo mo to o te ne to o we lo mo to te ne apo eto foto nu ku ato o te ne apo eto foto nu ku ato o me yi se to tori do me jagodo o tori dogo nu de pepe de ma do o tori do dai o tori do ti na yeso egbeto azo bi abi babro
di ke yi se to ni do hi ado atin do to di do to je eme to di do ti na ro to gbe ja ye do to di do ti na we la e do na ewo ni do lesun ewo ni do lesun na do lesun e de tanado na to so pi ate di anawa lesun medida yoyo ana lesun me gbofode undo anawa lesun na ewo ni do lesun o to akoda su to kede di ehe ye ko do mo kede we o ko to enayin do ye le ewo mayin ma do gano to yi se me adogbo edo die o ma kasin ga do la lo ne e te utu le ewo yi o mayin ma do gano to yi se me anu edo di we ye we to hodo e uwe dai ho le po bo mayin nde to daye e do le ewo mayin ma do gano to yi se me e ma ne agbaso eto ti di eku di bi eto popa owo le na wo ko yin o pe ka we ko nko ka bi ado kuku sala ton yene di e to popo o pe ka we ko o pe ka we ko susu mi ton do mi me ma o so mo e mo eyin ewo we na wo to o pe ka we ko me ho we nu e na we na we do o pe de adodo di o pe de adodo e na we na we la o pe ka we kawe awo endo akota ose o pe kawe go e na we na we do pe kawe ko mewo na e dodo mo we pipo ran o pagbe ti we ya we ton e ma ho kopo ma yi se dari me no ho kopo le no taide ahanu muna lo le se sorin mi le ma no ahanmu mi te o ho ji we ya we ton we mi wule tin do rin re kristi ton mi tin do pagbe ji e to ma si gagbo agbagbere e na utu mi ma na ho kopo ma yi se to dari gba ti gba e si egbo yi se dari e si egbo yi se me de to igbo yi se dari e te wa wa e pe boto gigo na ji we re we bodo ye he lodo ye he lodo na we ye he lodo do po ye podo we na we ye he lodo do ai ha to de gbe e do podo ye he lodo to ai ha me do onu e wo ko do pagbe to e ti soga na do ba si ye we ja ye ye we ti soga ji we ye we peji na do wa nu e do ji we ye we dodo onye we ji we ye we yen ma dio aso ye do Jesu Kristi do polo we to so te gbe kaka do ido yi onu dagbe de na be ji jo so gbe so to mi mi na do le ko go wa ho lu ti tata po tonu ko ato ohogo awe to mi ri emi bi e awure dai awure na susu gege ke ko do meji ndo da ne po aho lu ti tata po tonu ko ato apo eto awe to elija so yi na do to de yarabu ye po we o ibo ye po nu e ye po awure ri ma na okuno ko dodo yi bo ido de we yarabu jikuma oti na okwe atoda wa igo to gbo je wa do na jaji kumo e na otu yibo do de we yarabu ai ha we ma ti dai ha to me be don je abu de bo do ni do jiku na gbo nde ma jo we lo a na e ma na jo do ndo na we ma na jo do ya nu do na jo jo we be do mi hu de bo mi do do je we na we be nu nde ma ka jo we lo a ze na we dra nu do na jo to gbe so to me onu na joja we azoja u de e na jodo gowe jawe mo we e do ni e do elija e so yi elija so yi na do e do de hiara abu ohu be lo so yi awu so yi ato samaria men abu so yi ro oba di aye ti to hwe to ji divie o divie Obadia debu okuno tarala na eyimo ohwenu na Jezebeli to oyewe ga okuno to lesan sewe Obadia be oyewe ga ta we ko pokura ye kande kande awo kande mi to pe na je egbe to di Obadia nkan ton je mi so to pe na je egbe to di ye ton kan ton do de to do ye anade de we je gbonu wenu e Jezebeli to gbe yewe gale hu Obadia be o ime esi ga mole be epi bo se edo mo bo to ndudu na ye aponu we o
ko fe jayi bo pa fo eto churo pa fo eto churo po mowe ye yi ayi gba loto na tete na dogbo eji le to pe ahabu gbo aliho deji e dari obade aso gbo aliho depo yi mede le obade ati to alu eto ji dai ego ye ma yi gba lo do deji na dogbo merun to wonwe le ahabu ogba wa deji obadia obadia lo so gba wa depo yi bo ye gbo igbaloji le obadia ti du ale oji da ye go elija pe elija pe yewe gana pe we yewe gana pe we po do won dagbe po eyin ohun e so wa dewe ohun e lo na wa dagbe to gbe to meto jesu ikome e so yun e bo ti ohun ku me to ji bo so do mo oye okun lo se we elija we e wa so gbon ni domo onyewe wo onyewe onye nyewe wo lo ewo we yi bo do na oku no towe do da yego elija ti to fi bo da pide yi bo do ni edo elija ti to fi obusi ga o to didi aholu lo su o to so ofiji bo ko to o si din po do gbe po na creator brother mi le gbo fi oba di agbo fi ti ba elija ma di bo mo edo edo na okru na to edo elija to fi mo o ko de do bigbo elija to na wajiwe ado bigbo elija to ngoro na wajiwe o tu bigbo elija to ngodo ni wajiwe bo ama na to so ni simbo na to fo do lai bo na do ko do edo edo mu ko ki kro we me ti po ai ho me le me ki kro we me ti to ye me e kro ga me to ai ho me nu le ma ki kro we me ti do ye me e kro ga ho me no te bo jo sa ta ta mo we bo na si abo to da ga bo na po ba dia bo na de mi so le do ye na mo abu to gbe ye eya wa mo abu azojo o na jojo we bo po apo eto chi e meto e wo so do mo e to we oyen ko wa oyin na dodo we bo oyen na dodo jo o meme si to ile do alo oba dia to to be na do hu mi le okuna jiwe le to ti to pe akota de ma ko tin ti to ofine ka viabu ofie okuna che ma ko do mehra na do idinwe mo ohunwe na yeso do mo e wo ma ko ti to ofine gba elija ma o ti do frene mo we ofi beti ofi bi beto de ma tin elija ti do nu kredo gbangba do pre mo gato e abu di gba po to gbe to de na do ran ye to di le po ye ma mo nyo ye ma nyo pi de elija tite ke to ma na nyo pi ati ite we mo ye ma na nyo pe to egbe ye ma na nyo pi anono na do gbe o na we o gbe to yi we wuro to lo jiwe ya re to gro we nenu we e so e wo so yi o pe aholudu aholudu podo akotale ewo wa ope nawe asusios dogbe mowe ope beta do da osati mede mati to prebo no te pe na do wre ni gacho eha bi ma mo epo gbere nawe yere ndo mele na te mo yedo nawe yere ndo da ido mele ye na mo ya ogbe to yi we wura ma henu meto jiwe ye we wura ye azoto ye wura ye la ye ma na zinwe da ye po gbere mene to ye me ma na donwe wa do gbere ba we nu so adodo e wo ma go ti do pre we nenu we e wo so yi o pe aholu tu to pa akota le po to bodo bo do ye ma di we mo ba de bi e o ya do mo yi I do na o ku no to we do da ye go elija ti to fi opo we are to e na so wa jo Brown ena so wa jola Brown le oyen na yi so dewe we gbigbo oku no to na so zewe yi o fi e oyen manyu e ye po la dagbe elija lo sumo sende manyu e ne de do e ma na ku elija lo sumo manyu e do gbigbo na wa gbigbo je o to na wa bo na ze ene we yi odohia o se yi asrometo elija lo sumo ko de onwe e gacho omele ye yodo badia e ko dodo da ile ko to deji to gbe sa to me ke to to na dodo da ida gbe doji we yo me yere do
ye ma iwa na mi ye to so se po ho lu le po ye ba so ipo me do to le po pon gbere ye ma na do nu yin kan de do go ba onu yin kan de pe pe na do le po ene wo na ido bo onu go ko do da idagbe de na to so nu ye to me ena ihe di do jiwe to jesus si e come eso wa do eso wa do pon leyin he wa yi ebo so bodo we na ye wa bo na do yi mo we we lo na o yen na wa bo na do abi bo ewo ma so gan mo mo we ewo na so hu mi se gba o yen meme si to edibu si okun lo re ba po eto po toto ile ja so do mo le okun lo ti to gbe okun na wa pale to ti do gbe mo we nu ko o yen me to yen ti tete nu bo nu bo te gbe nu bo nu bo te gbe beye wura ru na egbe ya egbe mu de do na jo dada te egbe mu bo oyen na so de do de hia na we mo we obadia yi bo ipe abu bo so do ni e aha bo so yi na do ipe ilija eso wa jo ohwe nu na aha bo mo ilija we aha bo do hrin do oye we wo ye otukra do me to israeli to e ma yan ni apokonu kuro popo apokonu kuro popo elija so wa se po gbe to le po de ayo le jama elija do aso do yere to to krado sele e de gbe na holu aholu e de gbe na holu do ibe me to le po pri do po ibe ipin a bu de be wesu na elija e wa ile so yi to na elija ye na yiri so na we undo ye na ho we subo na yiri so na we la we la o mo oho ache to na to so nu to me oho wuro to e na to so nu to me we ne nu e elija so wa se po gbe to le po de bodo mo na we o mi wule gbezo do ni ni awe cheche do lo le eyin okun no iji we le mi bo ho te bo sigba e so yin bi aliwe be omini bo ho to hi ho do be to le ma so gburu oho oho oho de me egba ayo nde le ja to di do mi de do mi to ji we ye we abraham isaac bo jacob bo to se ga to bo to se ri emi te ma e ta utu mi ti do ri rin awe me do le awa deji mi re je ede awa we to mi so mo ibodo de e to ho do na ye onu e jesu do to nwe dagbe matthew to ta churo po to me matthew ta churo po apo eto konuku eneto mede maso gase okunu awe ba adabo egbe wa na ode bo yin wa na awe to kabi yin e ma yin mo e na ju awu na ode bo na gbe ko awe togo mi wule maso gase giwe ya we podo ma mo ni pogba ohun ede eto ni naye ohun edo polowe mi osun ti do de gbe mi ma se gase je e podo ma mo ni po mi no te na krisi mi do krisi se pete pete gba iha mi to po to jesu I come mi ma na ti do riri awe mi po gbere we nenu we elija wa ba I te pon de naye mi ye we ga vodu se to emi le po mi ja po mi ja pa do po susu we ye ka yi elija do po we ga ti mo ojirade le ti bo mi no dodo ah be to susu le pri to ho ko ye re we no du ta mo amo elija podo je we po ehu ga gbe to le po fi de pepe de ayi ati podo je we po ahu ga me le po e ndo me po le agoje to me ko to le po te yin susu ye ahu ga ye me po to jesus si in come di ke mi le ko goso yi aholu ta potonu ku atoto lo me aholu ta potonu ku atoto apo eto konuku aweto we na nwe le ja do hran na gbeto le gbeto wu le do mo oyen ye do oyen oyen chokede we po yi oyen we ga o kuro to se gba oyen we ga be a le to le yin sun si fo we ka kande a o e me utu bo yeni yi yeni na oyin sisa awemi awemi bo so gbo yeni de oyin sisa do pona yede bo ja e do furi furi bo te do na keji mayi omi odo grona oyin na so ba si oyin so ba si oyin sisa
awe tolo bo so te do na keji bo ma so yi omi odo gro ni egba mi wule bo na so da wa yiro oyi oye we mi tole obodun mi tole ohun mi tole yen na so da wa yiro oyi o kuno jiwe yewe che e na so si o jiwe yewe si ogbon mi o dari we be tole po so gboran bo do mo ye du e dagbe jiwe yewe no si ogbon mi o dari apo eto gba ye tepo ye da ye duwe mo we ye gbonu nu de majo ye gbe ye to koku to e koku mo we bu wa podi yi se no de da yi se no le ye o wa to budi si budu no ile yo me to o ko podo na ke ko se ile mo we jiwe ye we lo wa dagbe amo jiwe ye we mi le do u we da oro podo ai gba po jiwe ye we mi le to ila u we me da oro podo ai gba po gbogbo afo eto gban bo afo eto gban elija so do na ogbe to wu le podo mo mi wa se podo e ogbe to wu le po so wa ide so se po e iwo so po agba okuna tolo ehe ye ko gba li ayi jirado e ma dibu e ma se so mo e ma je tukra e ma so ti do ayi ha we me enyu e adogbo edonu daode na jodi mi la ye de ate otuto e mai si so oguma diwe to hwejaye adogbo egodo godo do nde na joto hwejaye jawe be rinre to ni eya ye popo to gbanu kuno popo elija so yin ozanu wewe kredi osora ohwe do bisunu jacob to leto leto omehe de oho kuno to wada mo yisari we na yi oye to we na nanu yin ozanu lalewe ye na so dodo agba agba de to yin okuno to me e so ba si apundo e de lele do agba lo kroso na do he ojire okun eto uwodo po kede uwodo po je na fere ba jira do to je we ye na iwe to ba si jira do to onu dagbe leto je na he so popono e so wa do e so to onakelo eto onakelo to temeteme

Elijah yewe Elijah yewe gan lo so wa se po bodomo okruno e giwe yewe Abraham to Isaac to po Israel to po igbo eni yi yinyu eto egbe eni yinyu eto egbe egbe gaga eni yinyu eto egbe o yewe giwe yewe Israel to podo memesi to ewe oyen podo oyen onu ele po wa to oyin to me okrunoi siomi okrunoi siomi siomi na omele ni donyu edo oye okruno we jiwe yewe podo oye ko so obo aye haye to le godo godo opo nenu e omio egbe jiwe yewe na siowe teji teji nu de pepe de anakan se teji teji we de atonu kere je we na newe wenenu e mio okruno to fira wenenu e mio okruno to fira bo so fo bo so fio abonu ni na mi me lo podo na kele le po podo zanu le po podo kogutu le po bo so dido osin eti eto abundo le po ji ogbere na beto le po mu e beto le na ma so ja o lodogu wi ye na mo dido hiya lodogbe so to ye na mo huru na to pejaye wene na ogbeto le mu e yesu onu kuma ye to le ji yesu domo okru no lo ewo we jiwe yewe okru no lo ewo lo we jiwe we jaye we ewo na joteri e we jaye ohun no tori e jiwe yewe ko do mi na bodo mi ni yi demi no yi lo awuso yi a dagbe ton do gbe so to me to jesu si come sigba jiku du emi te ma jiku emi o de to no po ma asoja o ton o jiku huro ton o jiku hihe je yoyo hihe jiku opopo ton jiku lo okodo na jade ndo jiku lo eto eto awe de eto na jade mo agokun atoto o de podo adogbigbopo ode mi ho podo adogbigbopo mi leko godo ahonu te data potonu ku aton ape to kan denu ku lo po Elijah so do ha bu do mo he he he we ji du bo sonu na ogbelili gege oji ku to loto to fine e ba ko da ho de do ji ku nija se ba adogbo e mi ba o ko to da ho di e ma adogbo ye su do fine adogbo we do hihe dide na wa to gbejaye adogbo we da so ja ore na jo to gbejaye adogbo we do susu gegere jajiwe to gbe to Jesu si come apo to gale nu kuro po Elijah so do ha bu do mo he we ya ji yi bo wa te he we he ji yi bo bo wa de du bo so nu na ogbelili gegeje kundo to jati to fine apo to gale nu ko we mo we ha bu yi aga na bo wa te ya mo we ha bu yi aga na do wa te we ya eji se nbe Elijah don eji se e do Elijah e Elijah e ye be do lo ke touch we ah ye ma ke touch ba nde pepe de de gbe na mi we na we na mo huhuro lo da we ko de bo mi o je te so ran wa e wa do de de na mi ti do ji ku na pe je jamo yi se ah bu ma na do yi se kro ga ye ton ndo ah bu e ma na ti do yi se da o de na kro ga yi se to e ma na ti do adon hu bo hu ro da o de de wa so ku ga ye ton po a bu e ke lo yi o ho lo bo so dodo inu e do nu e do na jo mo we a bu ya ga na do du po do na do nu Elijah so he ga yi adadanu ka bi nu to le to to me e so de de do do bo ai gbaji bo yi onukun me to do okrigonu e to le cheche e so do ha o memesi e to do mo he aga yi divi po ha o hu dari e wo so he aga yi bo so po bo do mo e to e do e so do be nde pepe na jo do pe jaye ya ndo be ye na ta ide afanu me ya at bo do nu de martin bo so do ni do pune ngba e wo so do mo so go so yi a do na mo nde la na do na mo nde aha o pa gbe deji ewe ko do mo we poli sepo